Precepti salutaribus moniti et ab institutione formati ad eimus dicere.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ad

Domine Iesu Christe, Crixus Dei Apostolis Tuis, Patrem Aequo Vobis, Patrem Meam Do Vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem Ecclesiae Tue, meamque secundo voluntatem Tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secula.